0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chaya akan ria tinimit, e chaya akan ria wachalashik, e hat pari tinimit che king ut nari ri inchawach. Shahek uri, riaria shuyakan ri kitinimit riach kaldeo, e shheki pari haran. Aretak chi shkam riutat, ridios shukam ulok chihela ulok, kapawe tinimitri, hawihe ishekelwi ish kamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri, mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katek ut, Shuya otzich che kuyana ri ruleu, eshakuhe kuyana kech ri erihal, yaretak chi heri, riare mankota hun ral kual. Katekuri, ri dios shubich rech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, yokisash nari, papatanahik ekbana si balak ash kech pahuko hunab. Katekuri, ri inkimbana ri atbatzich puwi ri hun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, Eke ejilana ri chuech pawejun kolibalri. Shokoje shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kovilal. Shahek uri aretakchi. Shekebash ri Isaac rumal riutat. Ri Abraham shupus uwi riukovil riare. Pariwakshak ich. Shokoje heri shuban ri Isaac chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalachtak katat. Ri enimalachtak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayehu bik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri Dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuya ri nimalach utzil chrech, eri nimalach unnoch chubash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzich puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpen nimalach kash. Riakatat mankota hun kas wach kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamak cheko wa pari Egipto. Rijako shiotako bina be humul, pari ukamul. Rijose shukutrip chkiwach ri era chalal. Eri faraon shretamak kiwach ri ewinak rijose. Rijose shtakan chech ukamik riutat jako. Echkech konohel ri erijal, chekikiban oshkal holahuk winak. Rijakop shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil pari Sikem, esheya pari hum mukbal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech liralkual rihamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnakah hobik riukihil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, Shokna hunkak ahawinel, chemakota chishnatah ri Josechech. Huejun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat. Chishuban arech ri eare, kekiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitah. Patak huekih ri shalash ri Moises, ri are ri, koni malah uchumilal chuach ri Dios. Oshipik shke isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shueno bash kanok, Erumi alri faraon shusik ubik eshuk isahare jehas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paranohed ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari utzik e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ohunab, shkastak pari ojolom che ki usolik nari erachalar ri aj Israel. Aretak chi shriloche tahink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchohin ruk ri hun eaj Egipto. אני מלך הוציל שובן שרץ רי מבא, הרי תחצי שוקמיסח ריחון אח אגיפטו. רי הרי שוצומח, שרי הרצלל כקיצוב נרי, שרי דיוס קוקם נאולוק רי ריקולותכם צ'קש רומל ריוקב רי הרי. קטק אורי, רי הרצלל מנש קיצוב תאורי. פריחון קיחצ'יק, שרי לא צ'תכין כצ'וחניק, קרח צ'חונם קובן עוד צ'קש, קוביך צ'קש, שוואצ'יל. חסצי צ'קיבן קשצ' בילקן תקיביב, Katek uri, rihun che tajin kuban kashchrech ri rachil, kpakichinik e kubichrech. Hachin shatpanov at atkanimal y at atbalzik pakawi, ashakawah kinakamisah in, he hasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir. Rukwe tzikri, ri Moises shanimah ubik,